0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просило про це Нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу,

0: сервісу Wave4Pay торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просило про це Нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave.Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок,

0: а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як отримати бажану роботу на співбесіді і вже прямо на співбесіду прийти підготовленим, щоб отримати роботу настільки оплачувану, наскільки ви відповідаєте, власне, своїй посаді, тому що дуже часто кажуть про те, що людина дуже талановита, багата на знання, але не може за ці знання отримувати адекватну платню. Але тут є причина, тому що інколи все ж таки наш мозок психологічно сприймає людину, і, ну, що, як то кажуть, да, зустрічають по одежці і так далі. Як би ми говорили про те, що ой, ну це неправильно, це не так, але мозок налаштований саме так. Він зустрічає тебе за якимось тригерними штуками.
3: Ну і насправді перші 3-15 секунд взагалі перше враження будується саме на моменті зовнішнього вигляду.
2: Є така фраза, як імідж працює без слів. Ну, тобто, навіть людина ще не почала говорити, а ти все одно, ну, як роботодавець, все одно вже складаєш якесь враження.
3: Але скільки разів в нашому житті ми дивилися на людину, думали, боже, яка класна людина, відкривала рота, і ти думаєш,
2: Друг мій працював діджеєм в клубі і каже, познайомися, дівчина така так класно танцювала, все так круто. Каже, і я з нею познайомився в клубі, а там же в клубі як? Каже, і вона вже в мене сидить в машині, ми вже їдемо до мене додому, і вона каже, а я тут перший раз. Юмаю, а як тебе висадить з машини?
4: Отак, от забули дівчина. Дівчина так, ну, бачиш, розмовляє так.
2: Бачиш, він за цим критерієм. Коротше,
4: а він як хотів, щоб вона... Да я тут перший раз вообще. Він такий, моя жіночка. Добре, що пишуть? Знімати оцей хрест золотий, коли йдеш на співбесіду?
2: Ну, все одно ти колись в ньому прийдеш.
4: Так, колись я здивую,
2: колись ти спалися.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
5: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто!
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:01 в Україні. Всім доброго ранку. 2 червня на календарі, вівторок. Доброго ранку – це, звичайно, таке умовне привітання, тому що ранок не зовсім добрий. Але, друзі, ми прокинулися, ми разом, ми всі з вами. І все ж в ефір ми виходимо для того, щоб підтримати всіх нас, тому що ніч була дуже страшною, небезпечною. Але, сподіваємося, у вас все добре. Є вже, відомо вже, про постраждалих. На жаль, є і загиблі після сьогоднішньої ночі. Таке життя. Не знаю, як підібрати слів. Найгірше, що ми до цього звикаємо, що ми після таких страшних ночей прокидаємося і все одно їдемо на роботу. Але як найгірше, так і найкраще з іншого боку, тому що життя продовжується. І ми всі разом, треба триматися один одного, треба допомагати, якщо є така потреба у когось і у вас є така можливість, тому не відмовляйте в допомозі. Це найважливіше. 7:03, прокидаємося разом з Радіо Максимум. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.13 в Україні. Всім доброго ранку. 2 червня на календарі, а це значить, що багато батьків зараз беруться за голову і кажуть: «Боже мій, канікули, що робити?» Зазвичай для дітей це величезна радість, а для батьків якраз таки момент відповідальності і такий виклик. Що ж робити?
2: Так, бо насправді і дорослі, і маленькі діти, їх треба якось зайняти чимось. А коли вони в школі садочку, то якось класно, що там є спеціально обучені люди, які чимось їх займають.
1: Да, тому хочеться зараз звернутися до дітей. Займіть чимось своїх батьків, ну, якось допоможіть їм прожити ці канікули. Ну, насправді є методи, які допомагають організувати канікули так, щоб це було менш болісно і для батьків, і для дітей, щоб вони запам'ятали це літо. Тому що, як ми вже вчора говорили, літо настільки коротке, його треба прожити настільки ефективно і активно для того, щоб якось насолодитися і потім згадувати.
2: Взагалі, да, враження, щоб були приємні, а не просто, ну, просидів вдома перед телевізором.
1: Кожен день треба прожити так, щоб потім згадувати аж до наступного літа, щоб вистачило цих спогадів. І потім таке, раз, оп, літо прийшло,
2: так,
1: а окей, я, в принципі,
2: давай,
1: не скучу. Коротше кажучи, не варто з літа і з канікул робити другу школу, тому що дуже багато батьків кажуть: так, продовжуємо вчитися, на наступний навчальний рік нам треба прочитати отаку кількість книг, списати отаку кількість зошитів і так далі. Канікули молодшого школяря мають три цілі. Відновити ресурси, сон, нервову систему, емоції, перемкнутися із «повинна» на «хочу». Ну, дитина має хотіти чогось.
2: Заскучати, да, вже за школою має.
1: Да.
2: Тобто не треба їй набридати школою під час літа, щоб вона знову за нею заскучала.
1: Побачити нове місця, людей, формати діяльності, будь-що, чого дитина ще раніше не бачила.
2: Всі зібрали валізи і у відпустку.
1: Саме так, да. Всі зібрали валізи і у відпустку мама побуде сама.
2: Вау!
1: Тому правило номер один. Літо – це не продовження школи, а інший формат розвитку. Розвитку і, звичайно, відновлення, відпочинку. Дитина має голос. Дитина 7-10 років. Це не те, що нам здається, ой, та що воно там понімає, куди поїдемо, туди поїдемо. Ні, вона має сама право впливати на свій літній розклад. Якщо всі рішення приймають дорослі, з'являється опір, і навіть найкращі ідеї не заходять.
2: У мене донечці 4. Вона надивилася різні, звісно, тіктоки і решта. І у нас план такий. Мальдіви, Дубай, Балі. Ну, дитина така, зі смаком.
1: Виконуй.
2: Я чоловіку це ж кажу, виконуй.
1: Дитину треба чути.
2: Виконуй.
1: Ну і ще одна порада. Літо – це не про ідеальність. Не обов'язково мати ідеальний план, виконаний на 100%. Буде день, коли розклад злітає повністю, і це нормально. На те воно і літо. Все має бути не ідеальним. Тому ми вам бажаємо, звичайно, класно провести час із дітьми, насолодитися їхньою компанією, тому що ви зазвичай, коли в школах, то ми скучаємо, да? Дітям. А тут є момент побути наодинці.
2: Ну, а зараз в Києві варто знайти безпечне місце,
1: саме
2: адже
1: так.
2: Знову оголошена тривога.
1: Так, будьте в безпечних місцях, бережіть себе, а Радіо Максимум, ранок на Максимум продовжується. 7.16.
0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест на ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
0: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, сподіваюсь, ми і ви в безпеці зараз. Ми зараз в центрі знаходимося на Володимирській вулиці. Дуже гучно. Щойно ми були тут в укритті, зараз повернули вже студію, але не нехтуйте, звичайно, правилами безпеки, правилами тривоги. Що відбувається в Києві, що відбувається взагалі зараз, що у нас за фаза відбувається зараз у війні з Росією. За 3 хвилини будемо про це говорити.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, ну що ж, ми з вами, ви з нами, ми разом, ми не одинокі, значить, триває атака. Блін, а я все, я намагаю ці слова, але я розумію, що Нацрада все одно буде штрафувати, да, навіть якщо я про росіян кажу.
2: Шо, ну, такі слова. Що вони мудаки?
1: Та ні, інше хотів сказати.
2: А, ні, ну інше не треба.
1: Ти, блін, не можу.
2: Ти ж вихована людина.
1: Я вихований, я розумію, що може дітки зараз на слуху.
2: Отож.
1: Добре, не буду, але ми всі розуміємо, про кого мова, і я сподіваюся, в безпеці. Там за 20 хвилин 30 балістичних ракет випустили по Києву, да, вночі, і зараз щойно була робота ППО. Ситуація яка? Наступна. Значить, на жаль, є прильоти, є... От Іра їхала вранці, проїжджала повз автомобільний салон, да, який горить зараз просто, да, електромобілів.
3: Набережну треба об'їжджати.
1: Те ж саме на оболоні по СТО я їхав, дим валить, багатоповерхівки, по лікарні був прильот.
2: Та й просто по Києву взагалі, запах гарі.
3: Гарі, так, да,
2: просто...
3: краще взагалі сьогодні можна, да, прогулянки відмінити.
2: Вікна.
3: Я сьогодні, коли вийшла зранку до вікна, то побачила просто 4 місця, звідки палає.
1: Звідки горить, да?
3: Да, думаю, прекрасний.
1: Слухайте,
3: вид.
1: Але треба що розуміти, що зараз відбувається. Значить, росіяни, в них повна стагнація там всюди, на всіх фронтах, вони всюди програють. Ну, це абсолютно факт, це не те, що там...
2: не шапка закидати.
1: Це не те, що я зараз в телемарафоні виступаю. Ні, абсолютно це говорить вся світова преса. Україна, дійсно, українські війська зломили зараз хід війни, і росіяни не просуваються. Кілзона, яка створена зараз українськими силами оборони, просто знищує ворога. Вони не можуть, якщо раніше там тактика, вони там по 5-6 людей проходили цими малими групами. Зараз це неможливо, їх просто знищують всі. Угу. І знищують по 30 тисяч на місяць. І, але, як каже міністр оборони Федорів, треба 50.
2: Да. Тобто, не допрацьовують,
1: не
2: так каже.
1: Не дознищуємо.
2: Да, не дознищуєте, треба.
1: І через це потім, я думаю, що ви бачили всі ці відео, перекритий майже доступ палива на півострів Крим, на окупований.
3: Да, тобто навіть якби вони хотіли кудись рухатися, немає як.
1: Немає як, бо логістично навіть в Крим зараз, значить, 150-кілометрова зона окупована,
2: ну, вона обстрілюється.
1: Вони її називають новими територіями.
2: А, нові
1: це
2: території.
1: Херсонська, Запорізька, да, область, да, окуповані. Да. Зараз вони там не можуть вести туди паливо. Так само, насправді, і цивільних там не особливо зараз пускають, бо більше 100 машин з бензином, з боєприпасом було знищено за місяць нашими дронами. Те ж саме і переправи там знищені, всі ці пароми, з трьох лишився один. Керченський мост теж під ударом. Тобто вони там дуже всі перелякані,
2: ну,
1: без бензину
2: читав,
1: і сидять.
2: Вони не використовували Керченський міст для постачання техніки, а тепер вони
1: щоб
2: будуть...
1: не підставляти.
2: Да. А тепер вони будуть змушені його використовувати.
1: А
2: тому,
1: відповідно
2: що...
1: для нас це тепер ціль.
2: Звичайно, а це
1: да.
2: ціль.
1: Да. Так, ну і до чого все це ведемо? Що зараз відбувається? Чому от зараз такі от другий, да, за останні 2 тижні, да, обстріли по Києву?
3: Да,
1: це єдине, що вони зараз можуть, це по суті займатися терором. Mm-hmm. Тобто всі, і міжнародна преса, і всі, до речі, російська преса, я моніторю, я ж вивчаю цю всю пропаганду, вони всі, навіть зетники, вже всі говорять про те, що війна захлинулася, війна зайшла в тупік, давайте, типу, щось вже... Давайте, але, ну,
2: а вони, перше, знаєш, давайте по Києву, а що воно вам дає?
1: А дає тільки відчуття, що щось вони
2: що
1: роблять.
2: Щось відбувається, да.
1: Відчуття, що щось десь воно прилітає.
3: Чому... Я ж думаю, як ми, ну, там, створимо меми, да, з їхніми, вони, певно, теж потім зранку радіють якимось таким моментом.
2: Ні,
3: да?
2: А чому вони радіють? Ми радіємо нафтопереробному заводу, який,
3: ну,
2: палає.
3: Да. А вони теж діти нас постраждали.
2: Ну,
3: вони розповідають, що в нас погані діти.
1: Друзі, ви розумієте, в чому суть? Що, ну, для всіх, хто каже, от ми по них стріляємо, вони по... Розумієте, вони по нас стріляють більше 4 років. І, тобто, нічого не змінилося. Тобто, вони як стріляли по нам перший рік, другий рік, третій рік, так само і стріляють зараз. Десь більше, десь менше. Але тепер вони не те, що отримують відповідь, вони не те, що отримують ляща, вони отримують відповідно, тобто обстрілів російських МПЗ і всього іншого, українцям було більше в глибині Росії, ніж вони обстрілювали Україну. Тобто треба розуміти, що вони отримують зараз по морді і будуть отримувати ще більше. Це єдиний шлях до чесних перемовин. Тому нам треба зараз триматися. В нас, на жаль, не вистачає ракет ППО.
2: Антибалістичних.
1: Ракет Петріот. Ну, це Україна відверто каже і звертається до американців, каже, ми ж їх не просимо, ми їх купуємо, але американці там теж їх, ну, чомусь да, не дають. Ну, така зараз там, такий зараз президент. В них їх самих не вистачає через там іранські операції. Тому нам треба зараз оцей момент протриматися. Розумієш, це, ну як складно і так далі, але ну, іншого шляху зараз, на жаль, немає.
2: Тобто, треба перечекати.
1: Це якраз і є шлях до миру, шлях до перемовин. Бо іншого, ну, бачите, воно не працює.
2: 7:36, бережіть себе, будьте поблизу. Зараз немає тривоги, чи є ще тривога?
3: Є тривога.
1: Ну, зараз ніби тихо, так. Зараз нічого не чую.
3: Але є і в частині України.
2: Будьте
3: теж
2: поблизу укриттів і якихось безпечних місць, тому що, ну, може бути небезпечно.
1: Ну,
2: ще
1: і давайте
2: дня
1: допомагати зараз одного одному, морально, фізично. Як ніколи, ми зараз маємо триматися знову разом. Це дуже важливо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори здвину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

0: же мені.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 7.42 в Україні. Так, друзі, є нагальне питання. Звичайно, всі ми їздимо в потягах Укрзалізниці, і завжди виникає питання. Ми вже розказували про те, хто має право на нижню полицю, чи має людина, яка купила квиток на верхню полицю, перебувати на нижній.
3: Немає.
2: Виявляється, що
3: нагадаємо,
2: немає.
3: Нагадаємо, що немає.
2: Ні, вона має право, але з дозволу тих, хто є власником цієї нижньої полиці. А тепер тут виникло питання, чи має, чому не всі пасажири можуть користуватися матрацами і подушками. Значить, національний перевізник «Укрзалізниця» нарешті офіційно розставив всі крапки над «і». Значить, компанії відповіли, чи мають пасажири право користуватися матрацами і подушками, які попередньо не оплачували комплект постільної білизни.
3: Ану. Ні.
4: Що так просто виявилося?
2: Да, значить, да.
4: Схема дуже проста.
2: Ага. Поцікавився один з пасажирів. Він написав, перевізниця дуже суперечливо заборонила їх використовувати, хоча маємо свою постіль. Знаю правила щодо заборони, якщо немає своєї постілі, але вона в нас є своя. І заборона ніяка, написав пасажир. Значить, в Укрзалізниці пояснили, що відповідно до чинних правил перевезень, матрац, подушка і ковдра належать до постільних речей і надаються для використання разом із комплектом постільної білизни або за наявності відповідної послуги, передбаченої для конкретного вагона. Ну, я так розумію, що якщо воно там...
3: Ну, є ж електрички, типу, того формату, де
2: тобто,
3: немає постільної
2: власний білизни. Комплект білизни пасажира не є підставою для окремого використання матраца і подушки вагона. Таким чином, провідниця діяла відповідно до правил перевізника.
3: Знаєте, що я вам скажу? Що коли мені було років 8, Укрзалізниця була більш привітною в цьому плані. Я пам'ятаю,
2: хто постельку не візьмет, ночью глазах не сомкнет. Ми ж пам'ятаємо.
3: Я пам'ятаю, що ми з мамою кудись їхали, мама брала з собою якусь постіль,
2: да.
3: І все.
2: І можна було взяти матрац.
3: І можна було і матрац, і подушку, ще й додатково можна попросити.
2: Або
3: все
2: постелити
3: нормально.
2: На оцей дерматіновий, знаєш, оцей.
3: Ні, ми завжди, брали, ну, типу, все було ок. Ну, насправді я. Ну, не думаю, що одна справа, якби вони реально, знаєш, після кожної його людини обробляли цей матрац і подушку, тоді, да, ок, вони там витрачали якісь засоби. Насправді, ні. Ну, не роблять цього після кожного пасажира. Постіль, да, звісно, оперуть, але подушки і матраси ніхто не обробляє.
2: Ну, пасажир же і не лежить на матрасі, на, скажімо, на, ну, на голову. Він
3: ну,
2: же
3: так, так, чому не можна,
2: на
3: якщо
2: постіль?
3: У людини є своя постіль?
2: А от бачиш, а от такі правила. Ну, насправді, правила є правила.
3: Ну, да. Ну,
2: тут уже, але... якби, не працює. А, знаєш, у нас просто люди звикли до такого. А ми по-простому.
3: Ну,
2: так,
3: да,
2: а я
3: да.
2: Що візьму? А що воно йому буде? Ні, ну це послуга. Я вважаю, що це також, ну, треба жити за правилами. Якщо це послуга і цей матрас входить в послугу, його треба або купувати, або ти, якщо ти кажеш, я не беру з собою постіль. Ну, все, тоді бери. Бери з собою ще матрас і подушку, якщо береш з собою постіль.
4: Ми ще нагадаємо, що як це, постельку, хто постельку не візьме, ночі глазок не сомкнет. Класика,
2: ти пропустив,
4: да?
2: Ми це вже нагадували.
4: І те, що постіль збирати не треба, теж казали?
2: Щось збирати? Ні, повертати. Не казали.
4: Да, це теж правило.
3: Не треба збирати?
4: Ні, немає такого
3: правила.
4: Вже про це Укрзалізниця 100 разів казала, але от я їхав нещодавно, і мене просили, ну, провідник, типу, здаємо
2: постіль. Зібрати.
4: Я думаю, ну, а я такий, ну, маніпулятор, ну, добре. І пішов, здав. Ну, що думаю, ну, людина сказала, мені незручно, знаєш. Може, знаєш, завжди думаєш, а може правило змінилось? Поки,
3: ну,
4: тут
3: да.
4: Ми їхали, а вже нові правила.
2: А якщо ти у неї спитаєш, вона скаже, звісно, змінилися.
4: Да. Ти давай не умнічай.
2: Давай, бігом.
4: Ні, ну якщо без жартів.
3: Чи купи, пожалуйста.
4: Якщо без жартів, то Укрзалізниця стала дійсно лав-брендом. І ти розумієш, зважаючи на кількість людей і кількість поїздок, кількість історій, зрозуміло, є різні і не дуже приємні, да, випадки, на жаль. Але все-таки переважна більшість це такі хороші історії. І дійсно Укрзалізниця проявляє себе дуже круто, і працівники Укрзалізниці, так що вам величезний респект і привіт передаємо.
2: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
1: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода. Зокрема, на заході України очікується невеликий дощ на крайньому заході, там до плюс 22 градусів. На півночі плюс 22 і без опадів. На сході також опадів не прогнозують, там 22 градуси тепла. На півдні плюс 22, без опадів, хмарно з проясненням. В центральній частині країни також опадів не буде і плюс 23. У Києві сьогодні до 23 градусів тепла, без дощу.
1: Погода на максимум.
2: Не буде і плюс 2.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7.55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про сьогоднішню ніч, наслідки обстрілу, ну і також про ЄС, які можуть звузити тимчасовий захист для українців. Про це і не тільки. За кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Зокрема, по Києву били балістикою і дронами. На даний час відомо про 58 постраждалих. Є також і загиблі. Зафіксовано пожежі та руйнування у 7 районах. Зокрема, у Подільському районі стався частковий обвал конструкції у 9-поверховому житловому будинку. Під завалами можуть бути люди. У Дніпрі сьогодні вночі внаслідок російської атаки спалахнув частково зруйнований 2-поверховий будинок. Повідомляють про 5 загиблих та 25 поранених. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. В столиці країн Євросоюзу обговорюють таку можливість, пише Євроактив. Згідно з документом, який опинився в розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України з порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів українських громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне питання – це не втратити зв'язок з нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном. І на сам кінець, виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Вони нагадують слабкі удари або клацання, схожі на лускіт бульбашки. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично. Примітно, що звуки такі ж гучні, як звичайна розмова між людьми, але вони виникають на частотах, що далеко виходять за межі нашого слуху, не зрозуміло, чи видають рослини ці звуки навмисно для спілкування, однак їхнє існування може мати важливі екологічні та еволюційні наслідки. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тобто фраза «квіточка моя, не кричи на мене», нарешті вона знайшла підтвердження, що це ти не просто так казав.
3: Да. «Квіточка, томат».
4: Ну, ось так, насправді існують навіть пристрої, які вимірюють ось цю активність квітів і перекладають її в музичні ноти.
1: Mm.
4: Ну, є навіть таке.
1: Музика квітів, да?
4: Да. Все, рослини співають.
1: Це має музику.
4: Mm-hmm.
1: Класно. Yeah. 8:04. Доброго ранку.
2: Я чув, як цей... Як вона називається така? Бузок. Як бузок, ага. Співали Парфенюка.

0: До речі, мені здалося, що це галюцинація, а виявилося, це правда була.
1: Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: мільярдерів. Що треба знати і що треба практикувати для того, щоб стати успішною багатою людиною?
1: І саме в нас буде особлива порада на 2026 рік.
0: А гороскоп?
1: Ні.
0: Цілком
1: тут
0: реальні поради.
1: Реально, так.
0: За 3 хвилини.
1: Хіба Ворен Баффет став цим нумерологом?
0: Астрологом, нумерологом. Актриса, коуч, меценат.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Що ж, друзі, а Ворон Баффет вирішив з нами поділитися секретом того, як же все ж таки зробити, щоб геніальну ідею почули і не геніальну почули. Він говорить про те, що...
2: Ну, давайте нагадаємо, хто такий Ворон Баффет. Це одна з найбагатших взагалі людин планети. Угу. Його статки, ну, більше 100 мільярдів доларів налічують. Так,
1: 101,1 мільярд доларів.
2: Навіть так.
1: Ось так.
2: Це знаєш, коли ти... Скільки ти говориш? 100 мільярдів!
3: А я знайомий... А я знайомий з його сином. Добрий день.
2: Добрий
3: день. Як справи? Що ви, ніщеброди?
2: Та, нічого, як
3: хочете зі мною тепер дружити?
1: Навіть не знаю.
3: Я знаю сина Ворона Баффета.
2: Ні, я просто знаю, що це нічого тобі не дало.
3: Давайте так, відверто. Ну, звичайно, це мені нічого не дало. Я познайомився, коли син Ворона Баффета, він теж, до речі, філантроп, благодійник великий, він приїхав в Україну, відкривав стадіон недалеко від... Жда вокзалу, він дуже активно підтримує, до речі, Укрзалізницю нашу, такий він.
1: Це взагалі... він, певно, ці правила нові поводив.
3: Вони, коротше, дуже, дуже круті.
2: Йому подушку і матрац дають.
3: Можна, да, йому, мені здається, дають. Да. Тому ми там з ним познайомились, дуже милий, дорослий вже дуже дядька.
2: Ну, але... да, так скільки Ворону Баффету? 95 років чи скільки?
3: Ну, от, а сину десь років 70, щоб розуміло, теж навіть більше.
2: Ну, да.
3: По-перше, що людина виїзна, бач, ну, перше, що він спокійно заїхав, спокійно виїхав. По-друге, він навіть футбол трішки грав, ми там з ним попасалися трішки м'ячиком. Ну, клас. Прикольний чувак. Так що сказав Ворон Баффет?
1: Що за словами, за його словами, навіть найкращі ідеї можуть залишитися непоміченими, якщо людина не здатна доступно пояснити їх.
2: Так.
1: Ось так от.
3: Я підже. Оце все, оце вся порада чи ще щось є?
2: А він навичка, такий, знаєш, він небагатослівний.
1: Навичка комунікації, він говорить про те, що вона є найважливішою. І він, справді, свій час був на курсах у Дейла Карнегі, і говорить, що вони йому дали дуже багато, він розширив свій світогляд, взагалі зрозумів більше людей і те, як на них впливати.
3: Стоп, зачекай, це цей чувак, я пам'ятаю, це був такий просто пік, червона книга, да, така була?
2: Карнегі.
3: Як завести друзів?
2: Це він? Да, це він, да. Дуже було. Це було
3: прям всі читали. Мені цікаво, хтось завів друзів по Дейлу Карнегі, просто це спрацювало на комусь хоча б? Друзі, якщо ви нас слухаєте.
1: Ворон Баффет, да, на ньому спрацювало.
2: Ти завів друзів, у тебе син Ворона Баффета, це твій Кент.
3: Хоча я не читав Дейла Карнегі, але знаю, хто це
2: такий.
3: Але
2: він читав.
3: Добре, ще тоді давайте пару порад. Дивіться, порада буде зараз від Стіва Джобса. Готові?
1: Так.
3: Робіть не нормально, а красиво, сказав. Отак Стів Джобс. Це сказав Стів Джобс.
2: Бо нормальність, вона у кожного своя.
1: Да,
2: треба
1: точно
2: робити так, щоб воно вражало.
3: Не живіть чужим життям. Це зараз будуть цитати великих, да?
2: Давай.
1: Це тобто не це дивитися соцмережі, ну, точно дивитися їх, але не дивитися з думкою про те, що як це у них так, а в мене не так.
3: Ну, да? Він просто сказав, що час обмежений, тож коли він захворів тоді раком, він знав, що в нього рак, і він казав, що ну, занадто коротке життя, щоб витрачати на очікування інших людей.
2: Треба просто робити красиво. Повертаємося до попередньої поради.
3: Білл Гейтс, що казав, головна його порада, що він завжди дає на всіх там зустрічах з студентами. Він каже, постійно вчиться, я зараз теж вчусь. Він каже.
2: Клас. Це круто.
3: Да, ну, українську може вчити, я не знаю.
2: Да.
3: Думайте довгостроково. Не лише, як зробити зараз, а що буде важливим через 10-20 років. Нагадаю, що Білл Гейтс свої мільярди 99% лишає на благодійність. Тобто він дітям передає 1%. Ну там, в принципі, 1% теж непоганий.
2: Да, можна,
3: але все одно,
2: бути.
3: Ну, це позиція така дуже крута. І остання порада від геніальної людини. Готові?
2: Давай.
3: Нехай проблеми та незгоди
1: не роблять
3: вам в житті погоди. Це Ілон Маск сказав. Це Ілон Маск свого часу сказав, коли запускав шатл.
2: Коли запускав прогноз погоди.
3: Да. Це ще одна легендарна фраза.
2: До речі, Миколі Луценко, це, ну, давайте скажемо правду, це фраза Миколи Луценка.
3: Ну, те, що Микола Луценка вкрав фразу Ілона Маска, давайте, ну, казати правду.
2: Чекай.
3: Може навпаки, я не знаю.
2: Я, до речі, вчора побачив, йому 72 роки.
3: Ілону Маску?
2: Ні, оцьому, Миколі Луценко.
3: Вчора, це Микола на погоду.
2: Вчора був
3: Микола
2: день народження.
1: Да. Це була така класна фотографія.
2: Я пам'ятаю його таким, ну, бадьором
1: чувачком. Це найкраща погода, яка була взагалі в нашій країні, мені здається.
2: Коротше, скільки вона вже не виходить, ця погода, а все одно її пам'ятають.
3: І остання фраза від Білла Гейтса. Він казав ось так, запам'ятайте. Windows клас, MacOS отстой. Це теж його відома фраза.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
14: Я знайшла свій диван!
15: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
14: Беру.
16: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: Реклама на радіо «Максимум».
17: Реклама.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
20: 120 на будь-який смак.
19: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
20: І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Діла кришка, як то кажуть.
2: Це точно, про нововведення.
1: Будемо, знаєш, пояснювати зараз, що таке, що сталося з пляшками і з кришками пластиковими, що вони тепер не відриваються від пляшки, і вони тепер як єдине ціле. Дуже часто почали, ну, от такі великі виробники газованих напоїв, та взагалі будь-яких напоїв, молока дуже часто вже трапляються. Я от в спортзалі беру мінералізовану вітамінну воду, вона також, кришку відкриваєш, хочеться її зняти, а вона не знімається. Вона
2: я
1: там прикручена.
2: Я подумала, що це якийсь, знаєш, брак. Типа... брак тари, що це відбувається взагалі.
1: Значить, що це таке? Як повідомили в Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, виробники впроваджують такі кришки відповідно до директиви Європейського Союзу, спрямованої на зменшення негативного впливу пластикових відходів на довкілля. Тобто основна ідея полягає в тому, що кришка потрапляла на переробку разом із пляшкою, а не окремо.
3: Да, бо навіть є в Україні, бачили ці такі контейнери саме для кришок.
1: Збирають кришки, да.
3: Да, вони завжди на протезування. І виходить, що якщо ти пляшку, тобі легше викинути, бо вона велика. Так. А кришка просто губиться, вилітає і от потрапляє в дику природу. Да, хоч,
2: да. Тому,
3: а потім в океан.
2: Таким чином вигадали, що тепер кришки будуть разом з пляшками для того, щоб все разом перероблялося. І більше корисно було для нашої планети Землі.
3: Слухайте, ну коли в перші роки дуже багато українців, да, перші роки повномасштабної війни опинилися за кордоном, дуже багато було мемів про ці пляшки, що, типу, як зрозуміти, що ти за кордоном, що в тебе кришка бісить тебе, яка в тебе чіпляється за ніс, там, за драпає тобі щоку. Типу, в Україні такого немає. Все, ми тепер Європа.
1: Ну, це незручно, насправді. Ну, якщо порівнювати чесно, зручність з кришкою, яка знімається, яка не знімається, це прям незручно. Ти наливаєш, якщо там, ну, ти наливаєш в склянку, да, наприклад, воно обов'язково перекрутиться, під струю тобі стане, і ти наливаєш і вже розливаєш на весь стіл.
3: Дивись, в мене завжди є з собою маленький такий пірчини, такий ножичок. Навіть на ключах від машини в мене такий маленький ножичок. Я завжди раз і відрізав. Але виходить, що я порушую
2: закон.
3: Ну, не закон,
2: не
3: а...
2: закон, ти просто погано впливаєш на планету Земля.
1: Ти ламаєш всю цю систему.
3: Я це розумію. От тому я не роблю так. Я просто сказав, що я так міг би робити.
1: Да, ти так міг би,
3: а
1: ти
3: так не робиш.
1: Я
3: так робити не буду.
1: Ми перевіримо. Я тепер буду слідкувати, як ти п'єш воду.
3: Я навіть дивлюсь, я навіть каву п'ю багато разів на стакані.
1: Ну так, це правильно, це крута ідея.
2: Хоча не варто просто... взагалі то картонні стаканчики викидати. Не треба це носити.
3: А я їх просто не купую, навіщо мені їх викидати, правильно?
1: Він купує і переливає в свою кружку.
2: Кружку,
1: коротше кажучи, якщо ви купили воду і кришка не знімається, знайте, що це не баг системи.
3: Знайте, що ви в Європі вже.
1: Да, це європейська
2: так,
1: пляшка.
2: Так, вона в нас починається.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ніколи такого не було. І от знову вкрали дуже відомий експонат музейний, дуже дорогий і такий, всесвітньо відомий експонат. Тепер шукають.
1: Як? Хто?
0: Розкажемо. За 3 хвилини розкажемо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, знову повторилася історія із дуже відомою інсталяцією, яка називається комік. Це банан, приклеєний тейпом до стіни. Є у нього автор на прізвище Кателан. І, власне, це одна з найдорожчих взагалі інсталяцій світу. Коли він її представив, то вона коштувала тоді 120 тисяч доларів. А колись, в 24-му році, криптомільйонер купив за 5,2 мільйони доларів цей банан. Коротше, в чому історія? Банан приклеєний до стіни, і це справжній банан, і його час від часу, через те, що банан псується, його замінюють, але дуже часто відбувається так, що воно не дочекалося.
2: Воно коштує так багато, і саме себе не замінює, так?
1: Я думаю, що і банани у нас дорожчають через те, що треба замінювати цю експозицію.
3: То був, пам'ятаєте, період огірки дорожчали?
2: Ага, тепер банани.
3: Знаєте, я пригадую, цей банан, це, звісно, прикол, там якісь історії, що хтось там з'їв його, там ще щось.
1: Ну, от зараз знову вкрали, 30 травня.
3: Вкрали і з'їли, чи просто
1: вкрали? Ні, вкрав, просто охоронець помітив зникнення. Банана нема. Ніхто не знає, де він дівся.
3: Банана нема.
1: Банана нема.
3: Як в анекдоті, здається,
1: да?
3: Це, здається, кінець анекдоту якогось українського.
1: Дзвоняйте, бананів
3: охоронець виходить, каже, дзвоняйте, хлопці, бананів нема. Слухайте, насправді, я пригадую, знаєте, що мене дуже вразило, коли я вперше потрапив в Пінчук арт-центр. Я пам'ятаю, це було там, я тільки, здається, там, які ці роки, він такий, 10-ті чи раніше?
1: Ні, це раніше. 2005-му,
3: і це черги там постійно, і ти заходиш, і ніфіга не розумієш, що це таке, що воно, чого, хто це назвав, ти такий, це ж не мистецтво, я ж інше в музеях бачив.
2: Я вчила інше в університеті.
3: Але ти такий ходив, такий, Потім я ходив, і я вирішив зробити такий прикол, і було дуже смішно, бо реально, там, коротше, пожежний такий щотчик.
2: Ага.
3: Така зала велика, і в куту стоїть цей пожежний
1: щит.
3: Да. Щит, я не знаю, як правильно, такий він, да. І я стою на нього, так роздивляюсь, знаєш, і люди реально підходять такі до мене, раз, стоять, такі теж подивилися. А я думаю, підійде хтось до мене, насолодитися мистецтвом.
2: Якби біля цього щотчика була табличка, пожежний щотчик, то все. Це було б мистецтво.
1: Треба було підписати просто ця інсталяція «Пожежний щит». Я, до речі, тоді теж, це був 2005, я пам'ятаю, що я тільки вступив в інститут, і він там десь відкрився в ці роки. І ми ходили, і я заходжу, і там просто стоїть чувак, і їсть цибулину, так як яблуко, просто з лушпинням, з усім. І він просто їсть, і люди стоять і дивляться на нього. І я думаю, так, а в чому прикол? А я що? І ніхто не пояснює, от в чому прикол. Він просто стоїть і їсть цибулину.
2: Таке воно
3: Це за мистецтво, чи ще? Чи божевільне?
2: Чи це охоронець,
3: так? Іноді на вулиці бачиш людину, думаєш, так, це моднік чи безхатько? От реально думаєш,
2: так, буває.
3: Тобто занадто модний чи занадто безхатько? От реально, оце саме з мистецтвом.
2: Відверто на цю картину банани тейп, вкрали того банану, господи, прицепіть іншого, і що?
1: То вони так і зробили.
2: Да.
1: А до речі, в 24-му році оцей мільйонер, криптовалютник-мільйонер, купив за 5,2 мільйони доларів, і тут же він її купив, і тут же при всіх з'їв. Да, і це він якось назвав голодним мистецтвом, щось таке. Проти чогось протестував. Така от історія. Коротше, банан з цієї інсталяції їсти не можна. Якщо що, то я думаю, що там є якась відповідальність.
2: А якщо зробити апельсин і тейп?
1: Можна, так.
2: Є шанс отримати 5 мільйонів?
1: Це вже не цікаво, це вже не нове. Можна вже просто з'їсти його.
3: Можна його лупануть.
1: Так, можна його лупануть. Далі про погоду в Україні на сьогодні. Клама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
7: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха і більш-менш тепла погода. Лише на заході обіцяють невеликий дощ, там до плюс 21 градусу. На півночі плюс 22, опадів не прогнозують. На сході також сухо, плюс 22 градуси. На півдні України до 22 градусів тепла і без опадів. В центральній частині країни повітря прогріється до 23 градусів і опадів не прогнозують. У столиці також без опадів і плюс 23.
7: Погода на максимум. Реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
13: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
14: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
7: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
16: Круто.
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: 8:55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про важливе, зокрема, дуже важлива інформація про так званий паливний кешбек. Що з ним буде, дізнаємось в новинах за 5 хвилин. Дочекайтеся.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Повітряні сили повідомили, що протиповітряна оборона сьогодні вночі знешкодила 642 ворожі цілі, утім є влучання 30 балістичних ракет. Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. На даний час відомо про загиблих і близько 60 поранених. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвище антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із тим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дейнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП у іншій справі. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. В Австралії жінка вдавала одворожку і заявляла, що бачить майбутнє. Так, вона заробила понад 46 мільйонів доларів. Кажуть, жінка разом із дочкою переконувала своїх жертв брати кредити, щоб отримати її послуги. Мовляв, бачить мільярдера у їхньому майбутньому. 53-річну матір та її 25-річну доньку заарештували в елітному передмісті Сіднея. Під час обшуку в їхньому маєтку, вартість якого оцінюють у кілька мільйонів доларів, поліція вилучила розкішні речі, злитки золота і фішки із казино. Цю справу вважають однією з найбільших в історії Австралії через масштаб злочинної схеми. Про інші події менш ніж за годину.
0: І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Друзі, ну що ж, ми з вами продовжуємо. І в нас сьогодні незвичайний ефір. До нас сьогодні прийшло двоє акторів, які готові нам розказати про те, що ми нарешті зможемо побачити на сцені. Радіо говорять, що зможемо побачити.
3: А так, ну коротше, у нас зараз буде розмова, значить, на радіо про театр, але про театр, який буде говорити і показувати радіо. От, коротше, дуже дивна історія. Анастасія Цимбаларо і Олександр Попов сьогодні у нас в гостях. Власне, одні з виконавців. Я просто не знаю, хто з вас головний або
2: слухай,
3: не головний.
2: Слухай, оскільки ми тут самі, давай просто скажемо головні.
3: Виконавці головних ролей.
4: Так, всім привіт.
5: Хтось головніший.
4: Хтось головніший.
5: Нам вже треба якусь інтригу.
2: Слухай, у Саші сьогодні день народження, хай сьогодні буде він.
5: Ах ти лист.
4: Як кажуть, перші 40 років у чоловіка найскладніші. От якраз в мене вони і зараз і пройшли.
3: До речі,
2: далі буде легше.
3: А ти забобонний? Ти святкуєш 40?
4: Та який святкуєш? Я на Лук'янівці живу. Мені сьогодні Валя Хамайко зранку дзвонить, каже, слухай, ну враховуючи, що ти живеш на Лук'янівці, дожив до 40, це вже непогано.
5: Братан, з днем народження, це тобі, тримай.
4: Сніч
5: чи як? Це тобі забирай, це стіч.
4: Стіч, мої дві собаки будуть дуже щасливі, дякую.
3: Блін, але довго він не проживе. Так, ну що, давайте про вашу виставу, вона називається...
2: Голоси Олімпу.
3: Олімпу, ну це виходить...

0: що ви асоціюєте радіо з Олімпом.
1: Ну так.
0: Нам це дуже приємно слухати, що ви нас так сприймаєте. А про що вистава? Ну, я так розумію, про любов? Чи якась там, ну, будуть якісь любовні перипетії?
2: Ну, любов там,
0: перипетії?
2: Звісно, буде. Ну, давай, Саш, сьогодні ж тебе свято, говори.
1: Мовчи.
0: Може, Саша, дать помовчати? Хоч свято.
1: Дивись, це, ну, так як це театр, це день життя радіостанції. День життя радіостанції в момент, який, про який ми вже давно забули, це день перед виборами.
0: Це день тиші.
1: День тиші. Це день тиші, але день тиші перетворюється повний хаос, тому що власники радіостанції, а так буває, це дуже рідко буває, хочуть, щоб все ж таки агітували далі.
0: Ні, власники не хочуть, але вони люблять гроші.
2: Обережно, так?
1: Обережно, обережно. О, там плюс з'являється людина-наглядач в ролі Сергія Калантая з Нацради. І все це перетворюється взагалі в повний хаос, бардак, скандал, розборки, драки і суцільний екшен протягом 2 годин.
0: Клас. А де це дивитися? Коли?
3: Ні, зачекай. Стоп.
4: Ні, стоп.
3: Не кажіть, поки де дивитися. А кого грає? Настя, ти кого граєш там? Хто
2: ну, я одна з радіоведучих. Ага. Нас там троє, в принципі. Я, Саша і Ярослав Шахторін. І ще в нас є музичний, як він називається?
1: Редактор.
2: Так, Віталіна Біблів.
1: О, це вона неймовірна. Віталіна просто неймовірна.
3: А, слухайте, ну, а це все персонал... Там є, ну, я просто жанр. Там є погані персонали, ну, як поганці по сценарію, чи ні, чи всі хороші?
1: Так, Любава Грішнова.
2: Можна сказати, що вона прям погана.
0: Любава не прийшла, вона прийшла. До речі, Любава моя одногрупниця. Мені треба буде з нею там.
3: Любаву не
0: трогати. Якщо вона поганиться.
1: Дивись, у нас ще є...
0: Я можу вам багато розказати, в чому прикол.
1: У нас ще є Козир. Козир у ролі якості Павла Наконечного. А Паша Наконечний – це найсильніша людина світу в якийсь момент. Стронгмен, який мене піднімає однією рукою, і це не я придумав. Це просто реальна людинка піднімає мене. Я не вірив, що це можливо. Це можливо. Він виконує роль охоронця Любави, тому з Любавою все буде прекрасно.
0: Охоронець Любави, як прекрасно. Ти сказав Козир, а ти ж знаєш, що є така українська акторка Олександра Козир, це моя дружина. Тому все про мене, про цю виставу. Слухайте, ну круто. А давайте тепер відповідайте на питання, яке я поставив на Анатолій. Коли дивитися і де?
2: Ми граємо прем'єру в Дніпрі 6 червня.
0: А, це в Дніпрі буде?
2: Так. І 7-го ми повертаємося в Київ і граємо вже в Києві. Квиточки можна придбати на Karabas.ua. Тому, власне, ми всіх запрошуємо і дуже чекаємо.
3: А Настя, а чому, до речі, в Дніпрі прем'єра?
2: Ну, це Саша розкаже.
3: Бо так якось завжди прем'єра.
0: У Саші день народження.
2: Саша просто довше працює в цьому театрі, ніж я, тому...
1: У нас театр «Артилерія», і це друга вистава від нашого колективу. Перша вистава називається «Акушери мимоволі». І Дніпро був завжди максимально, як не, приймав надзвичайно солдаути кожен раз. 4 рази грали, солдаути. І ми вирішили зробити такий подарунок і для дніпрян, плюс місто теж ну, реально стільне під обстрілами. Ми вирішили, що ми граємо предпрем'єру в Дніпрі, клас. А наступного дня вже в Києві, в будинку офіцерів, вже тут по місті. Так,
3: ну,
1: взагалі,
3: це хороша ідея. Бо, що таке, все прем'єр Київ, правильно? Треба якби розкидати там в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Кривому.
1: А до цього ми будемо з виставою «Акушери мимоволі» 5-го в Кривому Розі. От, будь ласка.
3: Всі разом. Кривий Ріг, моє місто. Всі разом.
0: З Кривого Рогу тільки ти один. Так що давай, не випендрюйся. Ти знаєш цю
3: пісню. Давай так, не тільки я один.
4: Ні, ну...
3: Ти давай, ну...
0: Є ще люди, є хороші люди.
1: Обережно.
0: Так, давайте ще одне питання. Саш, я знаю, що в тебе є радіодосвід. Ну, такий, чи маленький. А от, Настя, у тебе з радіо...
2: Слухай, випадково потрапила. Немає в мене ніякого досвіду на радіо. У мене, в принципі, на театральній та сцені не такий великий досвід. Я все життя працювала в кіно. І тут, власне...
0: Ну, все життя, давай. Так прям...
2: Ну, не свою...
0: Коли бенефіс оцей? Все життя.
2: Більша частина. Свого професійного життя. І з початком повномасштабного вторгнення мене вперше запросили в театр. Я спробувала цей досвід, потім була велика перерва, і, власне, я зараз повертаюся разом з такими крутими партнерами. Страшно, дуже хвилююче, дуже, але це крутий досвід подивитися, як працюють справжні майстри, повчитися у них, і я сподіваюся, що я не розчарую так само. Але в тебе дуже незабаром буде ще і прем'єра в кіно, правильно? Ігри Небесної канцелярії.
4: Так, предісторія. Наш сценарист, режисер вистави «Акушери мимоволі» і «Голоси Олімпу» Артур Лєрман, він є ж і режисером повнометражного фільму «Ігри Небесної канцелярії», прем'єра якого відбудеться в вересні цього року. І майже той самий акторський склад, який в нашій виставі, він перенесеться на екрани великого кіно. Це теж дуже крута історія, комедійна, абсолютно унікальний сценарій, написаний Артуром. Це все дуже динамічно, дуже смішно. Не будемо зараз акцентувати увагу саме на іграх Небесної канцелярії. Звісно, Саша там теж зіграє.
1: Ці 7 секунд ви запам'ятаєте надовго, тому йдіть в кіно.
3: Як часто ти цю фразу казав в своєму житті? Скажи, будь ласка.
1: Ну, останнім часом не часто, тому що вона скоротилася до 5. 40 років.
3: Такий вік. Але насправді, ну, без жартів, Артур Лєрман дуже талановитий режисер. Подивіться обов'язково і на Мегаго. Є такий документ, як це, документарі разом з таким з художніми вставками «Перший код» про українське IT. Дуже класне кіно. Подивіться, Лєрман дійсно крутий. І дуже цікаво подивитися і ось нові його роботи, так що будемо чекати, це дуже круто.
5: Клас.
0: Все,
5: клас,
0: ти
5: клас,
0: все сказав?
3: Так, да, я все, це було закінчення, до речі.
1: А ми в ефірі вже прийшли.
3: Дякую, що прийшли, приходьте ще, ми завжди раді, в нас тут така, знаєте, демократична дуже програма. Якась новка.
0: Коротше, дивіться, я вам розказую. Іди. Я вам розказую. Так от, як робить Анатолійович, так і радіоведучі не роблять. Ну, треба красиво якось попрощатися. Сказати, хто з нами був.
3: Все, давайте.
5: Мені тебе вчити.
3: Всі разом. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. До побачення. От таке прощальне буде.
6: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Я знайшла свій диван!
16: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
15: Беру.
17: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кр.ua».
18: Спину защемило і в голові барабани.
19: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
20: Стишує біль і життя звучить приємніше.
19: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 9:26 в Україні. Всім доброго раночку. Україна, знаєте, країна винахідників і створювачів
2: країна,
1: чогось нового.
2: Країна, яка мене супер дивує. Тому що вночі ми не спимо, а вдень щось вигадуємо. Дуже корисне і цікаве.
1: Зробили новий словник. На яку мову перекладають? Розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:30 в Україні. Доброго ранку. Так, новий словник з'явився в українському інтернет-просторі. Значить, він називається згідно, значить, перекладач на згідновідповідний.
2: Згідновідповідний. Згідновідповідний чому?
3: Армійському стилю.
1: Ну, взагалі, ну, там в мене друг є, він в третій штурмовій служить, і він завжди каже, все має бути згідновідповідно. Ну, згідновідповідно уставу.
2: Це як назва якогось ток-шоу. Добрий вечір, це згідно відповідно на телеканалі 1+1, і сьогодні ви побачите.
1: Коротше, є сервіс, який, наприклад, перекладає будь-яку коротку фразу на згідно відповідну мову. Наприклад, значить, я добре пообідав. Як звучить на згідно відповідній мові? Доповідаю про успішне завершення комплексу заходів щодо внутрішнього функціонального забезпечення життєдіяльності особового складу. А саме, здійснення регламентованого прийому харчових ресурсів, що відбувся згідно з визначеними протоколами та нормативами. Зазначений процес призвів до досягнення оптимального рівня насичення організму поживними речовинами, що відповідно забезпечує належний рівень бойової готовності та спроможності до виконання службових обов'язків у визначеному районі дій. Злагодження травної системи відбулося без відхилень для встановлення параметрів.
2: Дякую.
3: А можна якийсь такий цей словник, щоб він був трошечки коротшим?
1: Ні, краткий. Це все і справа, що все має бути згідно відповідно.
3: Що цікаво, взагалі, на цей сервіс там є перекладання не просто на загальну військову мову, але є і на генеральний штаб.
2: На згідно відповідно.
3: На сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові, так, сили спеціальних операцій. Насправді, взагалі, вся ця історія, вона то вигадана більше якби таки для жартів, для якихось мемів, але деякі військові говорять, що для створення документів вона теж допомагає.
1: Да, але тут розробники наголошують, що проєкт створений виключно для розваги та мемів. І він не має жодного стосунку до офіційних структур сил Збройних сил України і так далі. І, до речі, вони тут ще таку роблять важливу приписку. Будь-яке використання в службовій документації, або, як приклад, правильного стилю, це пряма помилка.
2: Не можна.
1: Да, до речі, пряма помилка згідно відповідної мови звучить трошечки інакше.
3: Як?
1: А ми зараз можемо...
2: Давай.
1: Дивіться, у нас... Я відкриваю зараз просто в прямому ефірі. Значить, копіюємо. Пряма помилка.
3: Так, поки Денис відкриває, тут навіть є, до речі, перекладач на мову тероборони, хоча вже якби її зараз немає, да, особливо, але є таке, і морська піхота теж можна перекласти. Мені взагалі цікаво, генштаб і загальновійськовий, наскільки там відрізняється? Які там є особливості?
1: Ну, у них же ж там свої якісь, напевно.
2: І мені цікаво, де в цьому використовуються матюки? От я бо мені здається, має бути. В армії має бути. Ну, якось дивно без цього.
1: Отже, пряма помилка. Доповідаю про виявлення та фіксацію факту відхилення від нормативно встановлених параметрів функціонування системи забезпечення точності виконання оперативних завдань, що класифікується як пряма девіація у логіці алгоритмічного виконання. Зазначене відхилення призвело до некоректного завершення циклу обробки вхідних даних, що потребує негайного втручання та проведення процедур згідно з протоколом усунення критичних невідповідностей для відновлення штатного режиму функціонування та мінімізації ризиків виникнення подальших збоїв у системі загальновійськового управління.
2: Дякую.
1: Я чуть не вмер.
3: Слух, а як буде, я чуть не вмер?
1: Не буде.
2: Все, зупиніться. Остановіться.
1: Це дуже довга мова. Ну, коротше, можна погратися.
2: Прикольно.
1: Але пам'ятайте, що це тільки жарти. Більше нічого. 9:34 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:37 в Україні, 2 червня, і сьогодні не просто день, а сьогодні є що відзначити і є кого привітати.
1: І насправді, навіть після такої важкої ночі, от саме переключитися на щось трошки приємне, варто зробити для нашої психіки, це корисний момент.
2: Ну, знаєте, сьогодні день, я просто сказав би, що як в Гаррі Поттері фраза звучала, знаєш, хлопчик, якщо вижив, от черговий день, що вижив, знаєте.
0: Так.
2: Якби це страшно, можливо, не звучало, але таке, на жаль, є жертви, але все одно життя триває, і бачите, зараз ми виглядаємо туди, на Володимирський. Купа людей, всі поспішають на роботу, що доводить, що ми тримаємось. Також за 3 хвилини про це поговоримо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, 2 червня.
2: Так, і що ж святкувати сьогодні? Сьогодні Міжнародний день працівників секс-індустрії.
1: О,
2: це
1: клас.
2: Перший такий момент.
1: Ну, така індустрія
2: момент.
1: Прям серйозна.
3: Ну, друзі, тут... давайте відверто, шановні слухачі, ви знаєте, кого привітати. Кожен знайде, кого привітати. Так що, да, ми вас не вітаємо, але ви знаєте, кого.
1: Да, до речі, вона присвячена історичній демонстрації секс-працівників у Ліоні, у Франції, в 1975 році. Революція. Да, ну, до речі, називається чомусь цей день Міжнародний день повій.
3: Ну, ти,
1: а, да, але да, це ж не тільки вони займаються,
2: ну, да,
1: в цій
2: взагалі,
1: індустрії.
2: То. Це така досить обширна індустрія.
1: Да.
2: Так, далі ще Всесвітній день боротьби з розладом харчової поведінки.
1: О, до речі.
2: Це для того, щоб все-таки будь-яка дієта і будь-який план харчування був дійсно і на результат того, що ви собі там запланували, діяв, але й щоб здоровенький був. Бо анорексія і все решта – це не є ок. Тому про це теж нагадують нам.
1: Так, сьогодні ще, що, Всесвітній день, не Всесвітній, просто день проголошення Італійської Республіки. Mm-hmm. Аж в 1946 році, да, сталося це, прийняли історичне рішення про зміну правління в державі з монархії на республіку. Вітаємо Італію, що mm-hmm. тут сказати. Ну, і в принципі все, більше такого нема.
2: А, до речі, що цікаво, да, ну, Міжнародний день мікроавтобуса «Фольксваген».
1: Мікроавтобус Volkswagen.
3: Я це не просто. Це оцих, пам'ятаєте, такі бусики, хіпі-бусики.
1: Хіпі-бус.
3: Вони, до речі, випустили зараз електроверсію. Дуже він прикольний. І продається, до речі, в Україні. Я бачив пару штук, вони дуже класно виглядають, але вони зовні класні, всередині він не такий.
1: Ну, такий каструбатий, як і був тоді, так?
3: Ну, ні, навпаки, тоді вони ж були прикольні, там вони як мінівенчики, а зараз це всередині як машина.
1: Ну,
3: там прикол. І от мені здається, трішки втратило.
2: До речі, ще
3: сенс.
2: Сьогодні неофіційне свято, але я вважаю, на нього треба звернути увагу. День піти з роботи раніше.
1: О, так а ми ж зараз маємо шанс це зробити.
2: За 15 хвилин, так?
1: Так, друзі, ми вам дякуємо, що сьогодні були з нами, не дивлячись ні на що, на такі ночі, як сьогодні. Чергова, жахлива ніч, але тримаємося разом, бажаємо вам класного, продуктивного дня. Ну і, можливо, ще й треба виспатися сьогодні. Десь знайти цей час, щоб виспатися. Тому що вночі мало хто спав. Ну, особливо в Києві і в тих містах.
2: До себе треба з повагою віднестися і про себе потурбуватися. От хочеться в спа, то підіть і розслабтеся трохи.
1: Підіть і розслабтеся, як кажуть працівники індустрії.
3: А йдіть ви в спа.
1: Все, до завтра о 7-й ранку почуємось.
3: Бережіть себе і свою родину.
1: Далі про погоду. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
7: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі і до плюс 21, на півночі 22 градуси тепла, хмарно з проясненням і без опадів. Без опадів також і на сході України, там до плюс 22, на півдні плюс 22, без опадів. В центральній частині країни сьогодні сухо, плюс 22 градуси, у столиці також без опадів і до плюс 23.
7: Погода на максимум. Реклама.
8: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: Робдин.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платіжках за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Ну і найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів, попри мораторій на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація. Нагадує телеграм-канал уряду, пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або ж 3 місяці, залежно від умов програми. Французька поліція розпочала розслідування крадіжки банана із музею Помпіду у Меці. Річ в тому, що це найдорожчий в історії банан, прикріплений до стелі скотчем, бо це центральна частина твору Мауріцо Катилана «Комедіант», що оцінюється у 6 мільйонів євро. Це далеко не перший напад на скандальний твір Катилана. 7 років тому у Майамі колекціонер мистецтва Девід Датуна з'їв банан, назвавши свої дії перформансом «Голодний художник». А 3 роки тому банан був з'їдений студентом факультету мистецтв університету Сеула Нохун Со. До речі, студент був чемним, доїв плід і прикріпив шкірку банана до стіни. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.com.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкціями та продуктами.
15: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Реклама на радіо «Максимум».
17: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично.
2: Тобто фраза «квіточка моя, не кричи на мене», нарешті вона знайшла підтвердження, що це ти не просто так казав.
3: Так, квіточка, томат.
4: Насправді існують навіть пристрої, які вимірюють ось цю активність квітів і перекладають її в музичні ноти.
1: Музика квітів?
4: Так. Рослини співають.
1: Це має музику.
2: Я чув, як бузок співали Парфенюка. До речі, мені здалося, що це галюцинація, а виявилося, це правда була.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і до плюс 21, на півночі 22 градуси тепла, хмарно з проясненням і без опадів. Без опадів також і на сході України, там до плюс 22, на півдні плюс 22, без опадів. В центральній частині країни сьогодні сухо, плюс 22 градуси, у столиці також без опадів і до плюс 23.
0: Погода на максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Міністри країн-членів Євросоюзу у четвер обговорюють можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист впливає у березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалювати не планують. Передусім хочуть проаналізувати майбутнє системи тимчасового захисту. А потім Єврокомісія виступить із окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Євроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України з порушенням встановлених правил. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться із нардепом Гетманцевим через його заяви у Телеграм. Там «Слуга народу» звинуватив Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетманцев пояснив, що він обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор, нелегальні сайти подовго не блокуються, а за незаконну рекламу нікого не штрафують. І хто за все це перелічене отримує гроші, заявив Гетманцев. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують у липні в західних областях, де до того ж може й подовжитися посуха. Разом із тим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від плюс 19 до плюс 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму, а в Карпатах може випасти і до 171 міліметра дощу, а це фактично двомісячна норма. Ну і на останку випуску туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщене між задніх ніг парнокопитного. Як свідчить легенда, можна гарантовано отримати удачу і повернутися, якщо потерти п'ятами тестикули бика та тричі обернутися за годинковою стрілкою. Чи допоміг цей ритуал комусь стати щасливим, не повідомляється, але на щасливому місці бика утворився такий собі кратер. Реставратори кажуть, що бика на мозаїці ремонтують частіше за інші зображення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво. Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: історії сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Порада буде зараз від Стіва Джобса. Готові?
2: Так.
1: Робіть ненормально, а красиво.
3: Бо нормальність, вона у кожного своя.
2: Да,
3: треба робити так, щоб воно вражало.
1: Не живіть чужим життям. Це зараз будуть цитати великих, да?
3: Давай.
2: Це тобто не це дивитися соцмережі, ну, точно дивитися їх, але не дивитися з думкою про те, що як це у них так, а в мене не так.
1: Ну, він просто сказав, що час обмежений, тож коли він захворів тоді раком, він знав, що в нього рак, і він казав, що занадто коротке життя, щоб витрачати на очікування інших людей.
3: Треба просто робити красиво. Повертаємося до попередньої
1: Білл Гейтс, що казав, головна його порада, що він завжди дає на всіх там зустрічах з студентами. Він каже, постійно вчиться, я зараз теж вчусь. Він каже, ну, українську може вчити, я не знаю.
3: Да.
1: Думайте довгостроково. Не лише, як зробити зараз, а що буде важливим через 10-20 років. Нагадаю, що Білл Гейтс свої мільярди, 99% лишає на благодійність. Тобто він дітям передає 1%. Ну, там, в принципі, 1% теж непоганий.
3: Да, можна
1: але все одно,
3: бути.
1: Ну, це позиція така дуже крута. І остання порада від геніальної людини. Готові?
3: Давай.
1: Нехай проблеми та незгоди
2: не роблять
1: вам в житті погоди. Це Ілон Маск сказав. Це Ілон Маск свого часу сказав, коли запускав шаттл.
3: Коли запускав прогноз погоди.
1: Да. І остання фраза, від Білла Гейтса. Він казав ось так, запам'ятайте. Windows клас, MacOS отстой. Це теж його відома фраза.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі і до плюс 21, на півночі 22 градуси тепла, хмарно з проясненням і без опадів. Без опадів також і на сході України, там до плюс 22, на півдні плюс 22, без опадів. В центральній частині країни сьогодні сухо, плюс 22 градуси, у столиці також без опадів і до плюс 23.
0: Погода на максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Оцепі-банк. Реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-Bank.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай!
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто!
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: в яких бронюють із 2,5 до 3 мінімальних зарплат. Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій. Але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксани Лісового, у малокомплектних школах. Американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучать до бойових дій. CNBC пише, що в лютому компанія відправила 2 своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Вони довели свою здатність виконувати завдання із постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових. Але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності, на відміну від попередньої моделі. А от косити траву виявляється корисно не лише для ландшафтного дизайну. У Німеччині, в місті Банвіц, комунальний працівник під час покосу трави поблизу водойми із дощовими стоками знайшов щире золото. Спочатку йому на очі потрапило 8 злитків, а пізніше під час ретельного обшуку знайшли ще 2. Вартість золота перевищує 30 тисяч євро. Якщо впродовж півроку не об'явиться господар, поліція встановить, що злочину не було, знахідку повернуть муніципалітету. Далі долю золота буде вирішувати вже міська влада. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Знову повторилася історія із дуже відомою інсталяцією, яка називається «Комік». Це банан, приклеєний тейпом до стіни. Є у нього автор на прізвище Кателан. І, власне, це одна з найдорожчих взагалі інсталяцій світу. Коли він її представив, то вона коштувала тоді 120 тисяч доларів. А в 24-му році криптомільйонер купив за 5,2 мільйони доларів. Коротше, в чому історія? Банан, приклеєний до стіни, і це справжній банан.
2: Цей банан, це, звісно, прикол, там якісь історії, що хтось там з'їв його, там хтось ще щось.
1: Ну от зараз знову вкрали, 30 травня.
2: Вкрали і з'їли, чи просто вкрали?
1: Ні, охоронець помітив зникнення, банана нема. Ніхто не знає, де він дійсно.
2: Банана нема.
1: Банана нема.
2: Це, здається, кінець анекдоту якогось українця.
1: Дзвоняйте, бананів.
2: Охоронець виходить, каже. Дзвоняйте, хлопці, бананів. Пригадую, знаєте, що мене дуже вразило, коли я вперше потрапив в Пінчук арт-центр. Я пам'ятаю, це було там, ну я тільки, здається, там. Ну, він питає, які ці роки?
1: 2005-му,
2: і це черги там постійно, і ти заходиш, і ніфіга не розумієш, що це таке, що воно, чого, хто це назвав, ти такий, ну це ж не мистецтво, я ж інше в музеях бачив.
3: Я вчила інше в університеті.
2: Але ти такий ходив, такий, потім я ходив, і я вирішив зробити такий прикол, і було дуже смішно, бо реально, там, короче, пожежний такий щотчик, ну щит, я не знаю, як правильно, такий він, да. І я стою на нього так роздивляюсь, знаєш, люди реально підходять. Ходять такі до мене, раз стоять, такі теж подивилися. А я думаю, підійде хтось до мене, ну, насолодитися мистецтвом.
1: Я, до речі, тоді теж. І я заходжу, і там просто стоїть чувак і їсть цибулину. Отак, як яблуко. Просто це з лушпинням, з усім. І він просто їсть. І люди стоять і дивляться на нього. І я думаю, так, а в чому прикол? Ну, типа, а я що? І ніхто не пояснює, от в чому прикол. Він просто стоїть і їсть цибулину.
3: Таке воно
2: це за мистецтво, чи ще чи божевільне?
3: Чи
2: це охоронець? Бачиш, людину, думаєш, так, це моднік чи безхатько?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі і до плюс 21, на півночі 22 градуси тепла, хмарно з проясненням і без опадів. Без опадів також і на сході України, там до плюс 22, на півдні плюс 22, без опадів. В центральній частині країни сьогодні сухо, плюс 22 градуси, у столиці також без опадів і до плюс 23.
0: Погода на максимум.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Українці роблять запас готівкової гривні. Такого висновку дійшов Національний банк. Кажуть, обсяг готівки в обігу помітно збільшився і наразі сягнув мільярда гривень. На це вплинуло підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит, а також дещо уповільнення інфляції. Водночас зростання обсягів готівки в обігу частково зумовлене ризиками, пов'язаними із збільшенням атак на нашу інфраструктуру, що і спонукає громадян формувати запас готівкової гривні, повідомляє прес-служба Національного банку. Солодощі і далі будуть дорожчати. Це відбуватиметься поступово впродовж року і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Причини для подорожчання традиційні для промисловості – подорожчання енергоносіїв та складових продукції. Як кажуть в асоціації «Укркондитерпром», щомісячне підвищення становитиме приблизно 1-2%, тому для споживача воно буде майже непомітним місяць до місяця. Єдине – святковий сезон. Напередодні Нового року та Різдва попит різко зростає, тому саме у цей період ціни на торт

0: дракона, не помітивши втрати. А згодом з'ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У випадку забудьковості залізничники радять пасажирам звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок «Укрзалізниці». Останку деякі собаки здатні вивчати назви предметів, підслуховуючи розмови людей. Це підтвердило дослідження, проведене вченими із університету Будапешта та Віденського університету ветеринарної медицини. За цими даними, одаровані учні слів, так назвали цих песиків, володіють когнітивною суперздатністю, яка раніше вважалася притаманною лише маленьким дітям віком близько 1.5 року. Вчені кажуть, це дослідження змушує переглянути межі інтелекту тварин і доводить, що наші чотирилапі друзі розуміють значно більше, аніж ми звикли про них думати. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
10: медичного застосування. Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Все в це те! Всі в це те!
5: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.6 до 31.8.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – «Налгезін». Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – «Налгезін».
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: «Налгезін» – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новий словник з'явився в українському інтернет-просторі. Перекладач на згідновідповідний.
2: Згідновідповідний?
1: Чому?
3: Армійському стилю.
1: Ну, взагалі, ну, там в мене друг є, в третій штурмовій служить, і він завжди каже, все має бути згідновідповідно. Ну, згідновідповідно уставу.
2: Це як назва якогось ток-шоу. Добрий вечір, це згідновідповідно на телеканалі 1+1, і сьогодні ви побачите.
1: Сервіс, який, наприклад, перекладає будь-яку коротку фразу на згідно відповідну мову. Наприклад, я добре пообідав. Як звучить на згідно відповідній мові?
3: Давай.
1: Доповідаю про успішне завершення комплексу заходів щодо внутрішнього функціонального забезпечення життєдіяльності особового складу. А саме, здійснення регламентованого прийому харчових ресурсів, що відбувся згідно з визначеними протоколами та нормативами. Зазначений процес призвів до досягнення оптимального рівня насичення організму поживними речовинами, що відповідно забезпечує відповідно забезпечує належний рівень бойової готовності та спроможності до виконання службових обов'язків у визначеному районі дій. Злагодження травної системи відбулося без відхилень для встановлення параметрів.
2: Дякую.
1: Розробники наголошують, що проект створений виключно для розваги та мемів. Тут ще таку роблять важливу приписку. Будь-яке використання в службовій документації або, як приклад, правильного стилю – це пряма помилка.
2: Не можна.
1: Да. До речі, пряма помилка згідно відповідної мови звучить трошечки інакше.
3: Як?
1: А ми зараз можемо...
2: А, ну, давай.
1: Дивіться, у нас... Я відкриваю зараз просто в прямому ефірі. Значить, копіюємо. Пряма помилка. Отже, пряма помилка. Доповідаю про виявлення та фіксацію факту відхилення від нормативно встановлених параметрів функціонування системи забезпечення точності виконання оперативних завдань, що класифікується як пряма девіація у логіці алгоритмічного виконання. Зазначене відхилення призвело до некоректного завершення циклу обробки вхідних даних, що потребує негайного втручання та проведення процедур згідно з протоколом усунення критичних невідповідностей для відновлення штатного режиму функціонування та мінімізації ризиків виникнення подальших збоїв у системі загальновійськового управління.
2: Дякую.
1: Я чуть не вмер.
3: Слух, а як буде, я чуть не вмер?
1: Не буде.
2: Все, зупиніться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, і ми всі з вами пережили непросту ніч, і якщо ви почуваєтесь, ніби вас вимкнули з розетки і забули вімкнути, то ви точно не одні, і головне правило на сьогодні – це мінімум вимог до себе і режим максимального енергозбереження. Як зібрати себе докупи, коли вже нічого не допомагає? Є три чисті факти для реанімації організму. Перше – відкладіть третю чашку кави на безсоння і стрес, адреналін, коли зашкалює надлишок кофеїну, зараз тільки підніме тривожність і додасть тремор в руках. Краще випити склянку чистої води, бо зневоднення після стресу втомлює сильніше, ніж брак сну. Друге, увімкніть правило 3 на 3. Якщо думки хаотичні, знайдіть очима 3 предмети навколо, почуйте 3 звуки і порухайте 3 частинами тіла. Це швидко повертає мізки в реальність. Ну і третє, переверніть тайм-менеджмент. Ніяких важких справ в першій половині дня, почніть день з найпростіших таких зрозумілих механічних завдань, це дасть мозку відчуття контролю. Тож майте собі на увазі, ну а я буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків.ua, завтра майже по всій Україні пройдуть короткочасні дощі, тимчасове похолодання накриє північ, центр, а також Одещину та Миколаївщину. Там у день всього 17-20 градусів. А от на заході та на сході та більшій частині півдня отримається комфортне тепло до 26 градусів вище нуля. При цьому на сході буде сухо. А в Києві завтра буде хмарно, очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів на один день буквально опустяться до позначки 17-18 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожерська. І з тим, що актуально на цей час, від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшило. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки.

0: 73-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. Ну і запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки в базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші в різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У північній Вірджинії, США, школярка зі своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Хорті Дейлі пише, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни-малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів, і так само згодяться для транспортування і переробки. Зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично.
2: Тобто фраза «квіточка моя, не кричи на мене», нарешті вона знайшла підтвердження, що це ти не просто так казав.
3: Так, квіточка, томат.
4: Насправді існують навіть пристрої, які вимірюють ось цю активність квітів і перекладають її в музичні ноти.
1: Музика квітів?
4: Так. Рослини співають.
1: Це має музику.
2: Я чув, як бузок співали Парфенюка. До речі, мені здалося, що це галюцинація, а виявилося, це правда була.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: слухаєте Радіо Максимум. Якщо ви зараз в тому стані, коли хочеться просто притулитися лобом до клавіатури і прокинутись десь в суботу, бо так хочеться спати, це головне зараз не намагатися стати супергероєм і трошечки підбадьорити свій організм в стані, коли хочеться спати, а працювати треба. Є швидкі лайфхаки, як дотягнути до вечора без втрати притомності. Перше, влаштуйте собі павернап з таймером. Це такий короткий сон, якщо є можливість, поставте будильник рівно на 20 хвилин, заплющіть очі і просто полежте. Більше 30 хвилин спати не можна, бо прокинетесь більш розбитими, ніж були. А от 20 – це ідеальне перезавантаження для мозку. Друге, змініть локацію або температуру. Умийтеся холодною водою, відчиніть вікно наповну або пройдіться 5 хвилин навколо офісу. Фізична активність, навіть маленька і свіже повітря, додають мозку сил і сигнал, що спати ще зарано. Тож майте на увазі, тримайтеся, ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра майже по всій Україні прийдуть короткочасні дощі, тимчасове похолодання накриє північ, центр, також Одещину та Миколаївщину. Там день всього 17-20 градусів. От на заході, сході та більшій частині півдня утримається комфортне тепло до 26 градусів вище нуля. При цьому на сході буде сухо. В Києві завтра хмарно, очікується невеликий дощ та вітер, стовпчики термометрів опустяться до 17-18 градусів тепла.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі Friendly шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.
14: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроекті. Згідно із документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери для дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутні механізми планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступність житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині

0: Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично, пише SkyTech Daily. Примітно, що звуки такі ж гучні, як і звичайна розмова між людьми, але вони виникають на частотах, що далеко виходять за межі нашого слуху. Незрозуміло, чи видають рослини ці звуки навмисно для спілкування, однак їхнє існування може мати важливі екологічні та еволюційні наслідки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
12: медичного застосування. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
16: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Порада буде зараз від Стіва Джобса. Готові?
2: Так.
1: Робіть ненормально, а красиво.
3: Бо нормальність, вона у кожного своя.
2: Да,
3: треба
2: точно
3: робити так, щоб воно вражало.
1: Не живіть чужим життям. Це зараз будуть цитати великих, да?
3: Давай.
2: Це тобто не це дивитися соцмережі, ну, тому що дивитися їх, але не дивитися з думкою про те, що як це у них так, а в мене не так.
1: Ну,
2: так?
1: Він просто сказав, що час обмежений, тож коли він захворів тоді раком, він знав, що в нього рак, і він казав, що ну, занадто коротке життя, щоб витрачати на очікування інших людей.
3: Треба просто робити красиво. Повертаємося до попередньої
1: Білл Гейтс, що казав, головна його порада, що він завжди дає на всіх там зустрічах з студентами. Він каже, постійно вчиться, я зараз теж вчусь. Він каже, ну, українську може вчити, я не знаю.
3: Да.
1: Думайте довгостроково. Не лише, як зробити зараз, а що буде важливим через 10-20 років. Нагадаю, що Білл Гейтс свої мільярди, 99% лишає на благодійність. Тобто він дітям передає 1%. Ну, там, в принципі, 1% теж непоганий.
3: Да, і можна
1: але все одно, ну, це позиція така дуже крута. І остання порада від геніальної людини. Готові?
3: Давай.
1: Нехай проблеми та незгоди
2: не роблять
1: вам в житті погоди. Це Ілон Маск сказав. Це Ілон Маск свого часу сказав, коли запускав шаттл свій.
3: Коли запускав прогноз погоди.
1: Да. І остання фраза. Остання фраза від Білла Гейтса. Він казав ось так. Запам'ятайте. Windows клас, MacOS отстой. Це теж його відома фраза.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. І поки, знаєте, ми для з нами відбувається всяке різне, і всі ми з вами шукаємо, де ж знаходиться то саме умріяне щастя. Мільйони людей спалюють дедлайни заради кар'єри, мріють про круглі суми на карці, а вчені вирішили перевірити, чи дійсно в грошах щастя, і відповідь – ні. Дослідники назвали 4 конкретні риси характеру, які насправді роблять людей щасливими. Тож перевіряємо зараз себе. Перше – це оптимізм, вміння бачити склянку наполовину повною, реально працює. Оптимісти менше стресують, швидше відновлюються після невдач. Друга риса – це висока самооцінка. Щасливі люди не займаються самоїдством, не сприймають і приймають себе з усіма плюсами та мінусами. Ну і третя – це товариськість, бо ті, які легко йдуть на контакти, підтримують зв'язки з друзями, почуваються набагато більш захищеними в цьому житті. І четверта риса – це внутрішній контроль, коли ви чітко розумієте, що самі керуєте своїм життям і вибором, і не пливете за течією, і не звинуваєте. Бачуєте обставини. Саме ці риси роблять людей щасливішими, направду, а не те, що ми бачимо в інстаграмах чи в соцмережах інших і так далі, тому подібне. Тож майте собі на увазі, можливо, якщо якусь рису вам треба прокачати, то зробіть то, займіться собою, це буде завжди найкраще рішення. Ну, буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, майже завтра по всій Україні скрізь пройдуть короткочасні дощі, тимчасове похолодання накриє північ, центр, а також Одещину та Миколаївщину. Там день буде всього 17-20 градусів, а от на заході та на сході і більшій частині півдня отримається комфортне тепло, 26 градусів вище нуля. При цьому на сході буде сухо. В Києві завтра буде хмарно, очікується невеликий дощ, сильний вітер, стовпчики термометрів покажуть 17-18 градусів тепла.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
0: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Міністри країн-членів Євросоюзу в четвер обговорять можливість продовження тимчасового захисту для українців. Чинний тимчасовий захист спливає в березні наступного року. Водночас зазначається, що цього тижня рішення ухвалити не планують. Передусім хочуть проаналізувати майбутні системи тимчасового захисту, а потім Єврокомісія виступить з окремою пропозицією. Нагадаю, днями видання Європроектів повідомило, що ЄС може звузити тимчасовий захист для українців. Нібито розглядають можливість позбавити захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України з порушенням правил встановлених. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Борняков судиться з нардепом Гетьманцевим через його заяви в Телеграм. Там «Слуга народу» звинувачував Борнякова у причетності до корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів та зриву впровадження державних цифрових сервісів. Наразі Гетьманцев пояснив, що обурений тим, що, мовляв, не працює державна система онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. Нелегальні сайти подовго не блокуються, за незаконну рекламу не штрафують. Нардеп вважає, що хтось за це отримує гроші. Укргідрометцентр підтвердив спекотний місяць влітку. Кажуть, найбільше відхилення від кліматичної норми прогнозують в липні у західних областях. До того ж, може буде і посуха. Разом із тим, червень загалом в Україні очікується теплим. Середня температура становитиме від 19 до 23 градусів. За прогнозами синоптиків, кількість опадів у більшості перевищуватиме кліматичну норму опадів, а в Карпатах може випасти до 171 міліметру дощу. Це фактично двомісячна норма. Туристи протерли дірку на щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика з цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного. Як свідчить легенда, можна гарантовано отримати удачу і повернутися, якщо потерти п'ятами пристиколи бика, тричі повернутися за годинниковою стрілкою. Чи допоміг цей ритуал комусь стати щасливішим, не повідомляється, але на щасливому місці бика утворився такий собі кратер. Реставратори кажуть,

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. Я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: І ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Знову повторилася історія із дуже відомою інсталяцією, яка називається «Комік». Це банан, приклеєний тейпом до стіни. Є у нього автор на прізвище Кателан. І, власне, це одна з найдорожчих, взагалі, інсталяцій світу. Коли він її представив, то вона коштувала тоді 120 тисяч доларів. А в 24-му році криптомільйонер купив за 5,2 мільйони доларів. Коротше, в чому історія? Банан, приклеєний до стіни, і це справжній банан.
2: Цей банан, це, звісно, прикол, там якісь історії, що хтось там з'їв його, там хтось ще щось.
1: Ну от зараз знову вкрали, 30 травня.
2: Вкрали і з'їли, чи просто вкрали?
1: Ні, охоронець помітив зникнення, банана нема. Ніхто не знає, де він дівся.
2: Банана нема.
1: Банана нема.
2: Це, здається, кінець анекдоту якогось українця.
1: Дзвоняйте, бананів
2: охоронець виходить, каже. Дзвоняйте, хлопці, бананів. Пригадую, знаєте, що мене дуже вразило, коли я вперше потрапив в Пінчук арт-центр. Я пам'ятаю, це було там, ну я тільки, здається, там... Ну, не пам'ятаю, коли, які ці роки?
1: 2005-му,
2: і це черги там постійно, і ти заходиш, і ніфіга не розумієш, що це таке, що воно, чого, хто це назвав. Ти такий, ну це ж не мистецтво. Я ж інше в музеях бачив.
3: Я вчила інше в університеті.
2: Але ти такий ходиш, такий, Потім я ходив, і я вирішив зробити такий прикол, і було дуже смішно, бо реально, там, коротше, пожежний такий щотчик. Ну, щит, я не знаю, як правильно, такий він, да. І я стою на нього так роздивляюсь, знаєш, люди реально підходять такі до мене, раз, стоять, такі теж подивилися. А я думаю, підійде хтось до мене, ну, насолодитися мистецтвом.
1: Я, до речі, тоді теж, і я заходжу, і там просто стоїть чувак і їсть цибулину, так як яблуко, просто, це з лушпинням, з усім. І він просто їсть, і люди стоять і дивляться на нього. Я думаю, так, а в чому прикол? Ну, типа, а я що? І ніхто не пояснює, от в чому прикол. Він просто стоїть і їсть цибулину.
3: Таке воно
2: Це за мистецтво, чи ще чи божевільне?
3: Це охоронець.
2: Іноді на вулиці бачиш людину, думаєш, так, це моднік чи безхатько?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

просто.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. Якщо ви та людина, яка зараз перебуває без мотивації, а це розповсюджена історія, направду, бо часи ми живемо непрості, тож є, направду, дуже хороші штуки, які допомагають цю мотивацію повернути, якби тяжко вам не було. І знаєте, це доволі такі прості історії. По-перше, згадайте про свої суперсили. Ми часто про це забуваємо. Брак мотивації часто вмикається через надмірну самокритику, і припиніть себе гризти. Натомість згадайте три речі, які ви дійсно робите круто, і похваліть себе за них. А по-друге, почніть з приємного. Якщо попереду величезний шматок складної роботи, зробіть спочатку щось маленьке, але те, що приносить вам задоволення. Це такий спосіб, який легко розігріває мозок і одразу покращує настрій. Третє, старайтеся святкувати мікроперемоги. Не треба чекати якогось глобального фіналу, тріумфу, щоб порадіти. Помічайте і фокусуйтеся на маленьких щоденних успіхах, бо це формує звичку, власне, перемагати і помічати то, що головне. І четверте, менше думайте про проблему, більше про її розв'язання. Шукайте варіанти, як знешкодити перешкоду, а не прокручуйте в голові саму неприємність. І п'яте, не забувайте про фізичне паливо. Регулярні прогулянки, банальна фізична активність провітрюють мізки краще, ніж будь-які розмови. Тож майте собі на увазі, ну а буквально за декілька секунд повертаюсь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже по всій Україні пройдуть короткочасні дощі, тимчасове похолодання накриє північ, центр, також Одещину та Миколаївщину. Там у день всього 17-20 градусів. А от на заході, сході та більшій частині півдня утримається комфортне тепло до 26 градусів вище нуля. При цьому на сході буде сухо. В Києві завтра буде хмарно, очікується невеликий дощ і сильний вітер, стопчики термометрів піднімуться до 17-18 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Щодня вся Україна тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Кабмін запустив перегляд списку підприємств, які мають право на бронювання працівників. Держоргани та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності. До 1 липня перевірити підприємства на відповідність основним критеріям, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення. Якщо критерії, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать статус критично важливого, мають скасувати. Уряд також підвищив зарплатний поріг для частини працівників, яких бронюють з 2,5 до 3 мінімальних зарплат. У Міносвіти запевняють, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Міністр Оксен Лісовий заявив, що бракує лише 1700 вчителів. Це, мовляв, офіційні цифри відкритих вакансій, але варто враховувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Зі слів міністра, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову та літературу. Найгірша ситуація, за словами Оксен Лісового, в малокомплектних школах. Американський стартап Foundation Future Industrial оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що в лютому компанія відправила 2 своїх роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Вони довели свою здатність виконувати завдання з постачання та трансфронтування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових. Але з'язувалося, що тим роботам бракує водопроникності і кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності на відміну від попередньої моделі. Косити траву, виявляється, корисно не лише для ландшафтного дизайну. От у Німеччині, у місті Баневіц, комунальний працівник під час покосу трави поблизу водойми з дощовими стоками знайшов щире золото. Спочатку йому на очі трапило 8 злитків, а пізніше під час ретельного обшуку знайшли ще 2. Вартість золота перевищує 30 тисяч євро. Якщо впродовж півроку не об'явиться господар і поліція встановить, що злочину не було, знахідку повернуть муніципалітету. Далі долю золота буде вирішувати міська влада. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Біль у спині надокучає.
3: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проводитися лікарем та ознайомтеся з інструкціями користування.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новий словник з'явився в українському інтернет-просторі. Перекладач на згідновідповідний.
2: Чому?
3: Армійському стилю.
1: Ну, взагалі, ну, от у мене друг є, в третій штурмовій служить, і він завжди каже, все має бути згідновідповідно. Ну, згідновідповідно уставу. Да, там, типу, все.
2: Це як назва якогось ток-шоу. Добрий вечір, це згідновідповідно на телеканалі 1+1, і сьогодні ви побачите.
1: Сервіс, який, наприклад, перекладає будь-яку коротку фразу на згідно відповідну мову. Наприклад, я добре пообідав. Як звучить на згідно відповідній мові?
3: Давай.
1: Доповідаю про успішне завершення комплексу заходів щодо внутрішнього функціонального забезпечення життєдіяльності особового складу, а саме здійснення регламентованого прийому харчових ресурсів, що відбувся згідно з визначеними протоколами та нормативами. Зазначений процес призвів до досягнення оптимального рівня насичення організму поживними речовинами, що відповідно забезпечує відповідно забезпечує належний рівень бойової готовності та спроможності до виконання службових обов'язків у визначеному районі дій. Злагодження травної системи відбулося без відхилень для встановлення параметрів.
2: Дякую.
1: Розробники наголошують, що проект створений виключно для розваги та мемів. Тут ще таку роблять важливу приписку. Будь-яке використання в службовій документації або, як приклад, правильного стилю – це пряма помилка.
2: Не можна.
1: До речі, пряма помилка згідно відповідної мови звучить трошечки інакше.
3: Як?
1: А ми зараз можемо...
2: Давай.
1: Дивіться, у нас... Я відкриваю зараз просто в прямому ефірі. Значить, копіюємо. Пряма помилка. Отже, пряма помилка. Доповідаю про виявлення та фіксацію факту відхилення від нормативно встановлених параметрів функціонування системи забезпечення точності виконання оперативних завдань, що класифікується як пряма девіація у логіці алгоритмічного виконання. Зазначене відхилення призвело до некоректного завершення циклу обробки вхідних даних, що потребує негайного втручання та проведення процедур згідно з протоколом усунення критичних невідповідностей для відновлення штатного режиму функціонування та мінімізації ризиків виникнення подальших збоїв у системі загальноміського управління.
2: Дякую.
1: Я чуть не вмер.
3: Слухай, а як буде, я чуть не вмер?
1: Не буде.
2: Все, зупиніться.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, і зараз будемо з вами розбирати важливу історію про те, як не втратити свою продуктивність та і себе, власне, в непрості часи. І в мене є 5 готових фактів, які ви можете забрати собі, навіть коли все йде шкереберть, вони допоможуть втримати вам контроль. Перше, це фокус на одному кроці. Не намагайтеся розгребти все і одразу, це прямий шлях до паніки. Обираємо одну матеріальну дію, яку можемо зробити просто зараз і виконуємо її. Друге, ріжемо слона на шматочки. Масштабні завдання зараз здаються непідйомними, але розбийте велику ціль на мікрокроки. Коли бачите план на сьогодні, мозок заспокоюється. Третє, тримайтеся за рутину. Сніданок в один і той самий час, коротка прогулянка, чекава зранку. Це прості звички, які дають відчуття такої певної стабільності, коли навколо хаос. Четверте, стараємося умикати жорсткий фільтр. Ваші ресурси, коли обмежені, вчимося говорити ні всьому, що не є терміновим або критично важливим. Залишаємо тільки головне. Ну і п'яте, відпочинок – це теж робота. Продуктивність – це не пахати 24/7 без нормального сну та паузи, бо ви просто вигорите, а треба давати час собі на перевантаження. Дбайте про свій ресурс, крокуйте до своєї мети, у вас це обов'язково вийде. Ну а я повернуся буквально за декілька секунд з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра майже по всій Україні пройдуть короткочасні дощі, тимчасове похолодання накриє північ, центр, а також Одещину та Миколаївщину. Там вдень всього 17-20 градусів. А от на заході та на сході в більшій частині півдня отримається комфортне тепло до плюс 26. При цьому на сході буде сухо. В Києві завтра буде хмарно, очікується невеликий дощ та сильний вітер, а стовпчики термометрів покажуть 17-18 градусів тепла.
1: Погода на максимум.
0: І дощ та сильний.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламно-річ мовливо. Перед зазвичайом, ознайомитися з інструкцією та продовжити

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська і з тим, що актуально на цей час, від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги за комірне досягли чергового рекордного рівня за всі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторій на газ і тепло, дорожчують електроенергія, водопостачання та утримання будинків. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. Ну і запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки в базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші в різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Хтось тішиться великому, а хтось мініатюрному. У північній Вірджинії США школярка зі своєю мамою створили новий вид кавунів розміром із куряче яйце. Horti Daily пише, що вага таких кавунчиків різниця від 80 до 200 грамів. Попри невеликий розмір, кавуни-малюки такі самі за смаком і виглядом, як і кавуни традиційних розмірів, і так само згодяться для транспортування і переробки. Зменшують харчові відходи та підходять для невеликих домогосподарств або міського вирощування. Дослідження ще тривають, бо вчені планують протестувати кавуни у різних умовах. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Все в це те! Всі в це те!
5: Техніки це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дія з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 25.05.2011 року.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично.
2: Тобто фраза «квіточка моя, не кричи на мене», то нарешті вона знайшла підтвердження, що це ти не просто так казав.
3: Да.
4: Квіточка, томат.
5: Насправді існують навіть пристрої, які вимірюють ось цю активність квітів і перекладають її в музичні ноти.
3: Музика квітів? Да.
5: Все, рослини співають.
3: Це має музику.
2: Я чув, як бузок співали Парфенюка. До речі, мені здалося, що це галюцинація, а виявилося, це правда була.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Я-я-я. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
1: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
2: Я знайшла свій диван!
3: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно із документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери для дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутні механізми планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступність житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома, а ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня поточного року. Ну і наостанку, виявляється, рослини вміють кричати. Вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, коли перебувають у стані стресу. Вони нагадують слабкі удари або клацання, схожі на лускіт бульбашки. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично, пише SkyTech Daily. Примітно, що звуки такі ж гучні, як і звичайна розмова між людьми, але вони виникають на частотах, що далеко виходять за межі нашого слуху. Зрозуміло, чи видають рослини ці звуки навмисно для спілкування, однак їхнє існування може мати важливі екологічні та еволюційні наслідки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Порада буде зараз від Стіва Джобса. Готові?
2: Так.
1: Робіть не нормально, а красиво.
3: Бо нормальність, вона у кожного своя.
2: Да,
3: треба
2: точно
3: робити так, щоб воно вражало.
1: Не живіть чужим життям. Це зараз будуть цитати великих, да?
3: Давай.
2: Це тобто не це дивитися соцмережі, ну, точно дивитися їх, але не дивитися з думкою про те, що як це у них так, а в мене не так.
1: Ну, він просто сказав, що час обмежений, тож коли він захворів тоді раком, він знав, що в нього рак, і він казав, що занадто коротке життя, щоб витрачати на очікування інших людей.
3: Треба просто робити красиво. Повертаємося до попередньої
1: Білл Гейтс, що казав, головна його порада, що він завжди дає на всіх там зустрічах з студентами. Він каже, постійно вчиться, я зараз теж вчусь. Він каже, ну, українську може вчити, я не знаю.
3: Да.
1: Думайте довгостроково. Не лише, як зробити зараз, а що буде важливим через 10-20 років. Нагадаю, що Білл Гейтс свої мільярди, 99% лишає на благодійність. Тобто він дітям передає 1%. Ну, там, в принципі, 1% теж непоганий.
3: Да, можна
1: але все одно,
3: бути.
1: Ну, це позиція така дуже крута. І остання порада від геніальної людини. Готові?
3: Давай.
1: Нехай проблеми та незгоди
2: не роблять
1: вам в житті погоди. Це Ілон Маск сказав. Це Ілон Маск свого часу сказав, коли запускав шаттл.
3: Коли запускав прогноз погоди.
1: Да. І остання фраза, від Білла Гейтса. Він казав ось так, запам'ятайте. Windows клас, MacOS отстой. Це теж його відома фраза.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: стіна. Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєш? Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Любов.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Знову повторилася історія із дуже відомою інсталяцією, яка називається «Комік». Це банан, приклеєний тейпом до стіни. Є у нього автор на прізвище Кателан. І, власне, це одна з найдорожчих взагалі інсталяцій світу. Коли він її представив, то вона коштувала тоді 120 тисяч доларів. А в 24-му році криптомільйонер купив за 5,2 мільйони доларів. Коротше, в чому історія? Банан, приклеєний до стіни, і це справжній банан.
3: Цей банан, це, звісно, прикол, там якісь історії, що хтось там з'їв його, там хтось ще щось.
2: Ну от зараз знову вкрали, 30 травня.
3: Вкрали і з'їли, чи просто вкрали?
2: Ні, охоронець помітив зникнення, банана нема. Ніхто не знає, де він дівся.
3: Банана нема.
2: Банана нема.
3: Це, здається, кінець анекдоту якогось українського.
2: Дзвоняйте, бананів
3: охоронець виходить, каже. Дзвоняйте, хлопці, бананів. Пригадую, знаєте, що мене дуже вразило, коли я вперше потрапив в Пінчук арт-центр. Я пам'ятаю, це було там, ну я тільки, здається, там... Ну, він подає, коли, які ці роки?
2: 2005-му,
3: да, і це черги там постійно, ти заходиш, і ніфіга не розумієш, що це таке, що воно, чого, хто це назвав, ти такий, ну це ж не мистецтво, я ж інше в музеях бачив.
4: Я вчила інше в університеті.
3: Але ти такий ходив, такий, потім я ходив, і я вирішив зробити такий прикол, і було дуже смішно, бо реально, там, короче, пожежний такий щотчик, ну щит, я знаю, як правильно, такий він, да. І я стою на нього так роздивляюсь, знаєш, люди реально підходять такі до мене, раз стоять, такі теж подивилися, а я думаю, підійде хтось до мене, ну, насолодитися мистецтвом.
2: Я, до речі, тоді теж, і я заходжу, і там просто стоїть чувак і їсть цибулину, так як яблуко, просто це з лушпинням, з усім, і він просто їсть, і люди стоять і дивляться на нього, і я думаю, так, а в чому прикол? Ну, типа, а я що? І ніхто не пояснює, от в чому прикол. Він просто стоїть і їсть цибулину.
4: Таке воно
3: Це за мистецтво, чи ще чи божевільне?
4: Це охоронець.
3: Іноді на вулиці бачиш людину, думаєш, так, це моднік чи безхатько?
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Оце так школа! Оце так знижка!
1: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
0: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Его-го! Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
1: Коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма «Кешбеку на пальне» більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив? Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшило. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум.
1: У затишному районі Сіетла цей юнак проводив години за комп'ютером, коли більшість людей навіть не знали, що це таке. Вже в 13 років Білл Гейтс написав свою першу комп'ютерну програму. А в школі познайомився з Полом Алленом, з яким пізніше заснував Microsoft. Вони почали працювати в гаражі, і їхня наполеглива праця привела до революції у світі персональних комп'ютерів. Сьогодні Білл Гейтс не лише успішний підприємець, але й один з найбільших філантропів у світі.
0: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшило. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культур об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Від 31 травня програма кешбеку на пальне більше не працює. В уряді рапортують, що програмою скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Коштувало це задоволення нам з вами, платникам податків, 3 мільярди 200 тисяч гривень бюджетних коштів, які могли піти на зарплати військовим чи закупівлю озброєння. Але тепер усі будуть платити за пальне 100% вартості. Примітно, що пальне за 3 місяці ніяк не подешевшало. Додам, що накопичені кошти кешбеку на пальне необхідно використати до 30 червня. Після залишки невикористаних коштів будуть автоматично повернуті до державного бюджету. У першому кварталі цього року борги українців за комірне досягли чергового рекордного рівня за усі роки незалежності. Найбільше зростання зафіксували у платежах за електроенергію та газопостачання через подорожчання послуг і падіння реальних доходів населення. За даними Держслужби статистики, загальна заборгованість за комунальні послуги сягнула десятків мільярдів гривень. Найгірша ситуація у великих містах та промислових регіонах. Серед причин називають поступове підвищення окремих тарифів. Попри мораторії на газ і тепло, дорожчають електроенергія, водопостачання та утримання будинків. Євросоюз може звузити тимчасовий захист для українців. Столиці країн Європейського Союзу обговорюють таку можливість, пише Євроектів. Згідно з документом, який опинився у розпорядженні видання, серед варіантів майбутнього продовження розглядається звуження сфери дії захисту. Зокрема, через виключення чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України із порушенням встановлених правил. Це стосуватиметься лише нових заявників, які звертатимуться за статусом тимчасового захисту. Майбутнє механізму планують обговорити міністри з питань міграції на засіданні Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ. Тим часом значна частина українців може не повернутися після війни. Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко каже, наразі за межами України перебувають орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. На її думку, ключовно від 7 до 8 умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями. Тому, мовляв, зараз головне завдання – це не втратити зв'язок із нашими громадянами за кордоном. Для того, власне, і розширюють мережу наших диппредставництв за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд розширив перелік категорій збитків, які можна офіційно фіксувати у міжнародному реєстрі для отримання компенсації за наслідки агресії Російської Федерації. Серед нових напрямків компенсації – можливість фіксації втрати доступу до медичної допомоги, освіти, а також інших порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни та додаткових економічних втрат. Підприємці зможуть додатково фіксувати втрати культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки. НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях безпілотників. Прізвищ антикорупційні органи традиційно не називають. Разом із цим, Центр протидії корупції пише, що йдеться про події 2025 року, коли прикордонну службу очолював Сергій Дайнеко, якого називають креатурою Єрмака, і який кілька місяців тому отримав підозру від НАБУ і САП в іншій справі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати усі заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші у різних валютах, що віки Валенті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня 2026 року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.